0: sine køy.
1: Kvanten symbionst det født. Rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før at sæt hem vi uns te. Fæl med køm med rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted. Færdig is uns alfabet.
3: Du vets beskæd, nu musst du køn. Så so vart snak og så so vart schreien.